Zandala Batapanda the Abadahas. Zandala Zore Dore Malakandi Brazil Libras Kabaria Bada Sandar Babada. Levaya da Bashaya da da da da da da. Levaya da Bashaya da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da raba da ba shaya da da ba skapa raba da ba da. Lemiri zuru zufaski ta faraba shando raba da ba da. Ishaya da da da da da da da da da ba shanda raba ya da ba skapa ya da ba da ba da. Lepa raba no zuru kuto shanda ba. Lema ya da ba shanda ya da ba ba. Lema raka pa ya da ba shanda raba ya da ba ba. Ya maraka to shanda raba da ba zuru raba ya da ba da ba da ba ya. Yeah.

0: Wasabo ene ye mande. Na obi asori a otie a okwe juma. Obi gedie emfa. Ba wasa asori. Obi niema enhyeda mfa office ho. There is a certain contention in the office. But wasa asori. Avreho bi ahye obi akoma muma. Nanso ene mande okwe juma ne musa. Me pese wotu num bi hye obi nkuran se ye nyankopon a yesom no no se enura na anye yi amawo a ene obema na ye yie sa busumi etwem na niema akwetia wa busumi wei ye nyankopon no ahye emre ni nda na obeya ma maniema na sesa me pese wotu num hye obi nkuran she mama bi crying, she papa bi crying, sister bi, brother bi. She nin crying mama. Obi da keteso, yare keteso sesia. Ni yare ano ye den. O se eh busumi isu, na watwi isu. Ene isu mi yare be ye mi sa. E pese wo she obi crying. Se ye nyankopon obeye.
1: As you don say. Mi yare ase ni amani na. Ah, mi shi yesu. Ni da sin na ni Kristo.